0: Najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Znaš što sam si mislio ovog jutra?
2: I si mislio ovog jutra?
1: Startati dan sa vatrometom. Hajmo ga. Dobro jutro. Pa kao ponedeljak i to.
2: Za sve vas koji slavite.
1: Vedrana i Kasandra ovdje. Ponedeljak 24.8. 6 sati i 2 minute. Jesi mi dobar?
2: Ja sam super, danas je moj petak.
1: A joj, da, gade. Kasandra ide na godišnjicu sutra.
2: Danas je moj petak, da. Evo, tu sam. Nek se zna da sam ustala u ponedjeljak. I da je sutra petak.
1: I nek uđe u zapisnik da sam ti ja rekao prošli tjedan, pa ne, mislim, šta dolaziš u ponedjeljak bez veze, ono, ne kužim.
2: Da.
1: A ona rekla, ne, ja želim doći, ja krvarim za ovaj posao.
2: Tak nekako od prilike.
1: Vedrana i Kasandra ovdje, idemo.

0: Jonas Blue, Edge of Desire, sad je 6 sati i 10 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sorry što nemam bolje vijesti, ali ponedjeljak je, ali dobro, nema veze. I to se mora dovoditi jednom tjedno. Vedrana i Kasandra ovdje.
1: Hej.
0: Nadam se da ste dobro, da ste spremni za nove radne pobjede, ako nas ovo sluša, ako sad ovo slušate na godišnjem odmoru, zaboravi. Samo udri dalje po svom.
1: Zaboravi sve što sam rekao.
0: Pravi se da nisam ništa rekao. Moram reći da sam bio na jednom jako cool mjestu prekičer u subotu na renesansnom festivalu u Koprivnici.
1: Odličan festival, bila sam prošle godine.
0: Pre ludo, pre zabavno.
1: Pre dobro.
0: I pozdravila te jedna teta. Ja sam tamo nečakinji kupovao nekakve krune, mačeve, ovo ono. I teta koja prodaje sve te stvari,
1: znam taj član,
0: čarobne štapiće, rekla je, e, bila je Kasandra. On pitao me, sti Vedran sradi? Ja rekao, jesam. E, pa bila je Kasandra kod nas prošle godine. Rekao, da,
1: morali smo kupiti mač.
0: Je.
1: Cijeli pribor za rat.
0: Je. Ovo nije plaćena reklama, ovo je stvarno nešto što ne smijete propustiti prošle godine. Odite s klincima u Koprivnicu na renesansni festival, pre cool stvar. Rekao bi pre guba stvar, ali guba je bila tada, zapravo dosta guba stvar.
1: Pa nije ni cool bilo tada.
0: A nije, da, nije.
1: Tako da je više guba nego cool.
0: Guba je bila, da, ja sam nešto što u renesansi bilo ovako
1: planirala
0: cool.
1: Ići i eto, sreća, prošle godine jako je fora. Tako da
0: upad je 8 eura, ali je besplatan ako se kostimiraš. I sad, dovoljno na sebe nauči nekakvu vreću od krumpira i dobar si.
1: Dobro, to je to. Taman iz tog doba izletio.
0: Ja sam imao ideju da ako doneseš sa sobom nešto srednjovjekovno, nešto renesansno, imaš besplatan ulaz. Ja sam predložio da se recimo zarazim sifilisom. Donesem potvrdu od doktora. To je isto čar renesanse srednjeg vijeka. Ali su počeli pregrtati očima. Pa to možda ne.
1: To baš ne bi bilo možda dobro.
0: Idite sa vrećom krumpira preko sebe. Krećemo u ponedjeljak, Shabuzi i A Bar Song na otvorenom. Dobro jutro.
1: I

0: Harry Styles, American Girls. Sad je 7 sati 10 minuta. Dobro jutro, dobar ponedeljak.
1: Dobro jutro.
0: Nego, mislio sam ponovno vratiti u život.
2: U 7 se ne dam.
3: Ja se u 7 ne dam.
4: U 7 se ne dam.
5: U 7 se ne dam.
6: U 7 se ne dam.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ide početak ovog dana i početak jutra? Reci nam svoje muke i probleme jutarnje i začini sve na kraju sa mantrom u 7 se ne dam. Rahela, imaš čast biti prva.
7: Jutro, zadnja dva tjedna u Zagrebu su bila odlično, ljeto bez gužve. Gužve su se vratile i opet se polako vučemo u kolonama, ali i dalje se u 7 ne damo.
0: Gužve su se vratile.
1: Pošteno, gužve su se vratile u grad.
0: Imamo i Ivana. Ivane, reci ti.
8: Dobro jutro, otvoreni. Evo, prvi dan nakon godišnjega treba na posao, a tako mi se ne da, ali u 7 se ne da.
0: Ovo je poanta, ovo je srž svega. Ne da mi se, ali u 7 se ne dam. Ne da mi se, ali odrasli smo ljudi, moramo. Ponekad u životu moraš i ono što ti se ne da.
1: Prekrasno.
0: To je rekao i Konfucije.
1: Predivno. Nije, ali predivno.
0: Idemo dalje.
9: Bok, bok, bok, bok. Jaj, ponedeljak, žurna osobna, predan zahtjev, danas ju treba podić. Znači, diću je negdje u 12. I zato u 7 se ne dam.
1: Dobro je.
0: Živjele žurne osobne. Da. Što se nisi na vrijeme sjetio da ti osobno istakla?
1: Sad ti na vrijeme.
0: Ovo je George Ezra, Shotgun.

0: Justin Bieber i Kid Laroi Stay. Slušaš jutro uz otvoreni, vedrni Kassandra ovdje.
1: Jutre ko?
0: Ko bi rekao da će ovo jutro, ponedjeljak 24.8. pretvoriti se u... jedan skup ljudi, okupljalište ljudi koji danas muku muče sa svojim osobnim iskaznicama. Pa evo još jedna priča vezana za osobnu.
2: Apropo osobne, 13.8. mi je došla poruka da je podignem. Evo danas, sad sam je digao za 9 minuta i u 7 se ne dam. Svaka čast državnoj upravi.
0: Ajde, nek ste uspjeli svoje osobne riješi danas. Ja sam odlučio danas još napraviti nešto za sve vas koji danas idete produžiti svoju osobnu ili ideš se slikati za novu osobnu ili nešto napraviti po pitanju tih malih plastičnih stvari koje držimo u novčaniku. Dobit ćeš i svoj 7 bodova. Da ti malo olakšamo muku za sve ove birokratske stvari ovog jutra. Ako ideš po osobnu ili ti je istekla danas i saznu si to sad, javi nam se na WhatsApp, dobit ćeš svoj 7 bodova. Broj 0914003355. Dobro jutro.

0: Ovo je bio Cyril i Still Into You. Marko se javio na 0914003355, broj WhatsAppa. Evo što Marko želi. Marko?
1: E, a pošto ja nikad ne mogu doći na red na toj trotjeri, da mogu ja svejedno dobit sve sa te trotjere. Mogu malo i podmazati u plavoj koverti nešto. E, hvala. E, idem za Zagreb s klincima, bez žene, odmor, uživancija i vjerojatno gužve, to na veze, ajde, vidimo se. E, pripremite mi neki poklon pa se vidimo, ajde, samo javite kada dođem i ja dolazim s klincima. Hvala, bok!
0: Gle, meni je drago što ti ćeš uživati u Zagrebu i što si ideš odmorit, ali ne može prekveze niš, mislim, znaš,
2: neće nitko plave kuverte. Nemojte
0: mi plave kuverte, ništa ne. To ne dolazi. Obzir, moraš, evo, kad kod nas osvojiš neku nagradu, moraš ju zaslužiti na neki način. Ne mora to sad biti spašavanje svijeta, ali daj nam nešto, Marko, kvragu, daj vic neki, bilo šta, daj ono malo, ne od samo, ja bi nagradu.
2: Kokoš, dobro.
0: Bilo šta.
2: Ili tuljana.
0: Doslovno, bilo kakav trud, želju, nešto.
2: Budi kreativan.
0: Nešto zbog čega će neko drugi ko sad sluša radio s druge strane reći kao, ha, Marko je legenda.
2: Da.
0: A, Marko. Da. Napravi nešto zbog čega će neko ko sad slušat radio malo više uživati u životu. I olakšati nekom čekanje na semfor. A ne sad, ja bi nagradu, ja dolazim po nagradu. Zbog toga ćemo ti samo sudsku zabranu prilaska napraviti. To ne dolazi od nikakve plave kuvertice i to. Može plava kuverta, ako je u plavi kuverti neki smiješan zvuk, neki vic. Evo, bilo šta.
2: Poziv u Hogwarts.
0: Evo, doslovno pokaži nam bilo šta. Bilo šta i stiže ti majica otvorenog. Ne, dvije majice otvorene.
2: Opa!
0: A daj nam nešto.
2: Osjećaš se divlje.
0: Daj nam.
2: Nešto
0: kužiš?
2: Daj.
0: Daj nam nešto.

dva tjedna počinje opet škola i najzabavnija stvar je uvijek i najstresnija svima onima koji imaju prvašiće koji kreću u školu prvi ili 101. Mislim, ne 101. Niko nema 101. put. Ali ono, već ste možda prošli to s prvašićima, svejedno je veliko uzbuđenje, kaos i njima i vama. Pa sam ja onda zamislio da danas u poslijepodnevu u 16:10 čujemo prvašiće. Nek prvašići kažu što misle da će sve raditi u školi. Što misle da ih očekuje u toj školi u kojoj nikad nisu bili? Nemaju pojma što se tamo radi. Koga će srest, što će raditi, kako će im izgledati dani? Ajde snimite svoje klince, nek nam jave na 0800-3355 ili glasovnom na naš WhatsApp 091-400-3355. Roditelji koji imaju prvašiće, što ti prvašići zapravo misle da će se dogoditi kad krenu u školu? Što će tamo raditi? Evo, mislim da će biti jako zabavno čuti njihova mišljenja, njihova predviđanja i očekivanja. Sve to u 16:10, do tada imate vremena poslati svoju poruku 091-400-3355 ili WhatsApp ili 0800-3355. Besplatne opcije jedna i druga. Bruno Mars, isto besplatan za pojačati.

0: James Hype, Sam Harper i Waterfalls. Bok ljudi, Ermin ovdje. Evo, danas smo se malo zabavili sa prvim danom škole, koji je za, jel, dva tjedna otprilike. Pa sam vas onda pozvao da snimite svoje prvašiće koji još nisu krenuli u školu. Što oni misle da ih čeka kada napokon uhvate tu školicu? Bilo je super poruka koje su stigle, poput ove od Nike.
1: Ja ću raditi u školi nešto jako lijepo, jako sam kreativna i ja ću crtat, volim raditi matematiku, tako da će mi biti super u školi.
0: Moram priznat, iz Kašte Lukšića stigla nam jedna od najboljih poruka.
2: Mislim da će mi biti dobar, dobivat petice i biti dobar na tjelesnome, voliti se igra graničara i svojim prijateljima, volio bi igra nogomet, košarku, šta god, i volio bi lijepo spavat.
0: Ajme, Ante, znači ovo zadnje ne da potpisujem. Nego ako ikad odeš u politiku, moj glas imaš samo zbog ovog i volio bi se naspavat. Sretno u školi, prvašići, bit će vam fantastično, uživat ćete, stvorit ćete prijatelje za cijeli život. Moji najbolji prijatelji iz mog prvog razreda osnovne škole su moji najbolji prijatelji dan danas i to je jednostavno fenomenalno.

Olivia Dini, So Easy to Fall in Love. 17:13 je Ermin ovdje. Volim svako malo nešto novo doniti za stol. Znate ono, imate nekog prijatelja ili prijateljicu koja vam svako malo otkriju neke nove fine stvari koje možete probati u životu. Obično ih volite ako je dobra hrana u pitanju. E sad, ja objektivno nisam prijatelj, ali volim misliti da imamo nekakav prijateljski odnos i da me volite... Možda malo, barem čisto zato jer svako toliko mogu poslušati nešto novo za vaše uši. Pa evo, nešto novo s čim ću vas iznenadit u poslijepodnevu uz otvoreni DJ Goja ili DJ Goja. Mi Chico, upravo sad, ovo je poslijepodne, Pojačajte radio, isplati se.

0: Ove Artemas. Ove Otvoreni.
1: Neke ljetne priče prepričavaš godinama. Neke ti još i osiguraju shopping u Sport Visionu. Sport Vision i Otvoreni. Ljeto za pamćenje.
0: Bilo je jako puno dobrih priča. Morali smo odabrati dvije za danas. Hvala svima na pričama. Sutra igramo ponovno. Prva dobitnička priča danas za 100 eura za potrošiti u Sport Visionu ide ovako. Pozdrav svima. Ovo ljeto ćemo pamtiti i tekako. Kao i obično, dečko i ja se ošli kupat, jer tako to biva kad si na moru. Sve je bilo dobro, gledamo ljude, tu i tamo nešto pričamo i vidimo neki deda sa unucima se vozi na supu i zezaju se. U nekom trenutku deda pada u more i viče Hilfen! Mislimo mi, on se zeza, igra se sa unucima, a kad on se stvarno utapa. Ništa, dečko ode i pomogne mu. Otišli oni van iz mora i kao to je to. Sunčamo se. Pogledam ja u jednom trenu, nema dečka. Ali vidim ga u daljini da se kupa i opet je deda na supu sa unukom. Za 5 minuta pogledam, deda se opet utapa. Dečko je pojurio, opet ga spasio i rekao dedi da više ne ide na supu duboko kad ne zna plivat. Oni su izašli van, pakiraju supu kombi i odlaze, kaže Marina. Jedna situacija koju ćemo definitivno pamtit. Marina, jako mi se svidla ova priča jer ste bili jako korisni na plaži i pomogli da se čovjek ne utopi 2 puta, tako da zaslužujete uzeti 100 eura za potrošit u Sport Visionu. Čestitam. A druga priča koja će uzeti 100 eura za potrošit u Sport Visionu danas glasi ovako. Izlazim iz mora i trčim do supruga koji se izležava na suncu. Spava na trbuhu i želim ga malo zeznuti. Trčim prema njemu i mokra legnem na njega. Odjednom sa strane čujem neku djevojčicu. Mama, mama, zašto ova teta leži na mome tati? Skočim kao da me neko opekao. Pogledam oko sebe i vidim supruga kako 20 metara dalje spava i ne vidi ništa. A ja mijenjam boje kao semafor. Ispričavam se ženi, kćeri i nepoznatom gospodinu, odlazim brzo do supruga, kupimo stvari i putem mu ispričam glupost koju sam izvela. On je umro od smijeha, ali više nismo išli na tu plažu. Tina, vrh mi ova priča. Također, kao i Marina, danas zaslužiš 100 eura za potrošit u Sport Visionu. Marina i Tina, čestitam. Uzele ste nam prva dva komada 100 eura. Ljeto za pamćenje se nastavlja cijeli ovaj tijan kroz večer uz Otvoreni. Svi detalji koji vam trebaju su na otvoreni.hr. Opet igramo sutra nekad od 18 kroz večer. Ovo je Bruno Mars.